ene u discipline u discipline u discipline rani ma nkwa tente ni ahoden wons bibiara onyo echia obi bia ma reta openyi teresa ose tutu mama jo ya chia obi bia na abra mi ame wa fase nana ya mercy echia papa papa papa pa yao bibia nsu nyame ye adin show den no show ma o yesu kristo din mu sane atiefo enyina ya chia mu papa papa papa pa ojumedia onyame nana kwabra chichue kwa kudia Bernard ne George ya chia mu papa papa papa asamwa mensa ai come on ne babebe ya ka na kwa ku bintu ya ka obi abehu nana kwabra chichue set nana anapai enchi akese ya power for opum so radio sentence e chia mu se de biara mo mafidie yawada eda na mutie nyame asem ene tie funya anapai de bia mete akase fidie so a onyame ako asema medical kan se so onyankopon nam ne doba ne age nkwa Jesus Christ dimu na ma wonkwa enkwa enkwa anwodi wo mu soso na wa utimi sense ohuru wanim wa utimi nante wani daso hunu ade wa so daso ti asema no anfa se da ma urade a me de me side de na ye boni kase pa enye ni penya na nya no anadwe ni ma bi esisi ya fro bi sa wo yiri wukru ma ya die bi a che no faeshia south interesto faeshia ji faeshia manchia me kasei onu adaati anu adwene wan susu wa na anwene ana pe mi ne ne menka mom nka che nya me onkonkon se me dawase wo ban bo hwesie enkwa enkwa enkwa ena na obenfo asempakani kwasi donko ene ye 3 days na wo ka so betimi atoka ama obi betimi atoka ama obi betimi accident ama obi betimi atobode ana banji ama na nkwa de papa ba akope ye fe ni Jesus Christ wono nkwa na de ma ono nkwa obi ani wo ma nkwa sane ye mani nyina unya e bonus na mankwa e mankwa eye so nyame beye wadom na beye adwuma na benye sika na asimi sidan u benye sika ase me toka o se ye obi ame nu aduane adi me to atade wo ye me to mpabo am eye e ma ho ye fe e ma ho sie sie na mo me mankwa de mankwa wo ye fe ni Jesus Christ ono nkwa na nano no oba oye kurafo ane baba ko awuo utimi de ne bankwam ena no Lazarus awu nenan wa pro wa bon wasimi ni wa usori ene nkwade oji mi die no wa wu mpo obenya nkwa wanne nkwa ye ne dia ka chi onyame onkonko se me dawase yare ne wo ho ene ema bi son ene ema bi tetew ne ema bi ha efa wo ma ho adwuma ho usika sam wo kru ho wo yere ho wo nana bi ho nanso onkrata asem bi ho de urade ase wonkwa wo de ache wo de urade ase enkwa no so wanfa ma ukwa hu wasa di ahwoden ti wana aso asapo mudware ye obi wo fie dunkuno aduonu mienu aduonu num aduasa oda yarisa bia obi na pepa de ho ka kola de ye wu na ansa na ebe wu no fini na mu abepe mi fie nson no ene nka me ka se yedware no nanso go fim fie ngotwe nko kode a ko wana udware yare enti de urade ase se wa utimi koba wani da su hu na de obi kasa a wote so kasa a obi te oh won sati bi so ade ah hwe won sati a wudi twa fufuo wudi buba irem da urade ase obi to adura ansa na papa oh odidi ne di care okọ washroom a obi to adura ansa hu wo so kọ ya wo kọ ya kasa urade me da wase afi wudi urade ase na asire nya me se urade me gba to wo moja de hye no ya na me de me nsasi me bododo me mama beti so dodo minim se me wa dodo mi yetietia dodo oh mi sika nti mi ka nti mi fie nti adie bia ma be die nti ni koko fu nti obi bia beti mi asi awdo ho ato so ka che onya me onkonko na na o se o ka che se me di mransem ni nyina so na koto wo ne ma na fa hwe anya fo so mu nan sa na me tie sa na wotie raden fa nche yi na na o so fo se otuo twene no mo ni ye asem no wa nka ni ye